0: Awe ki pe mwe kakai fonua ko mapaha anga nai au ne tataki mai tau ngā awe ki he OCC koe ni ai hiwa I he nia I Aotearoa. Ka tau toi foki mua heni ki he otu motuanga ofa ki he hotele Dateline, the International Dateline Hotel. Ai au ku kau mai I he lorotongani fina taula veukiso ai a koe tahane kaua fafofonga ai timi ngā awe koea I he te whaki oe mo uilerei o unau lorotonga I tonga eiki I he lorotongani fina. Fefehe hake ae o tu motuanga o wha. Malo e kau mai mihena.
1: E ma o whainga ma alie.
0: Malo, pito si kau mai polo kalama koe ni o e fefi. Niung si fefehe hake ae Friendly Islands ae o tu motuanga o wha I he lorotongani.
1: Whakalata au pito. Hangen koe lau o koe kia taimi e tae whakalata e taimi o te o ku te o mai ai ke ke o tau ki fonuani. Whakalata au pito e a ko taimi whakalata pene a tonga he taini mi.
0: Oh,
1: lahi au pito e ume a ku o ku hoko I tongani he taini mi.
0: Kuia. Pea koe lorotongani foki o ku maui hena koe kulupu koe tokoni e he tawhaki o e maui lerei ai hepsipa. Ka takpe mua o miha taha ki pui pui tua whekau aki pia mui ngā ue mahu inga kuia.
1: Malo apito sione, ki mua pau toki lawe atu ki ai, o ku whemau peke whaka ke whakawhilo aki atu ai, ai konga e mautimi, ai e tēnā kau mai pe he, he whakahoko atu e ki whatungi o ku amanaki whakahoko I tongani, ko Kalistoni, ko e sekelitari e timi, te tupeka Kalistoni ke whakawhilo aki atu ia.
2: Malo apito sio tenga e mai fenga mari ko ni
0: pa
2: malo e nga we bem mai I Auckland ko ki nga ko Kariston to the vaccine de mafleo ko e kutu nga I he ko nga we ko ni ko e enroll nurse. At the same time, I'm also a clinical educator. Malo apito.
0: Malo apito Karistoni e nga we mehena.
1: Malo apito Don. Pea ko ko te ko e ko e tokon se ke Italia ko ndi oku te faraho te wangi peke ki ni faraho patia.
0: Malo lele.
3: Hi, my name is Malo lele. My name is Diana. Now I'm the assistant secretary, and I'm a registered nurse, and I work in Liverpool Hospital, and I am. My role in the team is to just make sure everything goes in order, and then plans goes to plan.
0: Wonderful to have you join us on the program. Malo apito e si whakawhiloa ki mai ki Mautolu. Ka te uto e whakai peke a te koe e whina, whawhi e whia mo oni, koe ngahi palanie pe mwe whakaamu e mātu a ke tau alo mau ai ilo pe a whoki mai o tokoni ki he langa whonua. Hai e whakai uhinga uk mau he nai I he rotongani ke whaiha tokoni ko hi pe koe mahu inga e tau he mo uilele I e.
1: Malo apito sione. Koe ki kulupuni koe mai mua e tahine pilinche sila tu fui peka tuko aho. Aene ni whaka hingua koe Happy Sipa. Happy Sipa Tonga Australia Outreach Team. Aene ka mata ki timi ai he wafe wafa. Ae patuk whaka hop koe ai ngahi whakaukau koe ni he wafe wanima. Aia koe ki timi o ku kau ki ai a kau nesi lesi sita. Pe amoe kau mai ki ai pe amoe kau lesita enroners. Pehe ki he toke tāmata, pehe ki he psychologies.
0: Whawhawhaw pito pe akua. Kuia, ka taki pe kou lawe pe wai pe whanki I motuhia mai alaine me tonga eki ko hi pe foki koe, teknolojia. Ka kou fie fia pito he lawa koe ni ke I hoko atu taki I talanoa. Aia koe tawhaki koe ngawe whaka nesi, psychologist, pe mwe tawha koe ni oe fofonga pe koe mata, eh?
1: Ia, koia.
0: Aia koe hae palani koe na I he ngawe koe na maa I mua e tahine I ho o mou I tonga. E sai pe mua keke ki whaka maala ala mai a ngahi palani pe mue ngahi ngawe o kum mou teu ke whakahoko. Pe ko os whakahoko I tonga e ki kātaki.
1: Ia, malo apito koe. Aia uka mata e mau ngawe he aho wahiva ki he aho tolu. Aia koe mua ni te ke whalai te wike kaha u. Ai e koe, koe aho e whae, mau whakau ngā tāmaki he ki, he, o Basepe, he ki, he, he ki Port Ngāwe, o kui henpe, o kua sipuka mai pe ki ai, ai toko lahi o e kainga tonga. Ai e ko, koe o mai, o e nau lava mai ki ai, pea o ku mau fie fia, he ilo o ku fie mau au pita toko ni, he koe tainimi o mau fulipu. Bea ku toi ai pēsi o ki ai ke extend na aho e taha pe ua, he ui ke hoko mai, ui ngā ke lava ke si i whakakato ngā he fie mau kone u whakahoko mai me ke mohe tau kāinga i tonga ni. Ka koe aho e whā he ui ke kaha u, ai koe mōni te, bea mohe tūsi te, tua pule lulu mohe whalai te, oku mau i he hape ai koe oku puka ki ai, ai oku osi puka ki ai, oku o mai ai oku kawai mo o mai hange koe funky pre assessment eh tala no apeke ngai mea una o mai fema o ke na o mai si o ke ai o kamata me ka unesi o alwai o ngata i he mehe toke tā mata pea koe aho pule lulu lewa o ko si tuku ia koe aho yoku mau o ai ki tu ake upu watu ngawe ai koe putu ngawe ne fa ku osi oku iai ho mau taimi he pule lulu ke maulele atu ai o whaifanki i assessment pe ke sivi ai fofunga i e potu ngā aue. Pea koe whakamufo ki, se one ke koe uluaki i whakahoko ene mauki ngā e mauki i project i tongani. Pea ku mau whakamu pe ke hanga ho tau kāinga i tongani o whakaonga i ai taimi o mau heni ai mo timi.
0: Uia, o ku tau lawe i pefoki ai ngāue a mahu inga whakahoko he potu ngai mo ui pe mui ngai kliniki atonga, ka ku lawe i pe motu ani au ku iai pe ai ngai whakangata ngata, i e ta whakoe mea whaka mea ngāue koe ngai mea pehe koe mea whakapaanga, o ku whewhe nai ho wakai koe ni ki he fufie mao koe ni he kakai whonua ai ngai sevesi koe na mua haumoea pe mui ngai ilo koe mei Australia, mei muri o toko ne ki he kakai whonua.
1: Koia a malo bitu si onde au koe puka koe ni ai me auto ko lahi au pito ai si feinga mai ke o mai si o mai ke timi o kua au ki ha pai ai puka mai ke si o mai o si o mai ke timi
0: koia
1: ka koe taimi o ku whakangata ngata pe ai taimi ho mau ki taimi i tongani pa ku mau feinga pe ke whakailo atu ai ai ki ngā ue koe ni oku whai, ki project koe ni oku whai, he maul he koe ulak taimi oku mau iheni ai.
0: Goia.
1: Pea oku mau siope, oku mau toi siope o palani ke sio ke kaha o ke lava o ka, o ke mau lava o ka atoa motokoni ki he ke whanki motu koe ni o ka wawawa mu hapai, mu e ua mo niua.
0: I he mau ke motu ani ku whakafolau mai whoke kau matao tau muri me i tō pure anga o whae ngahi ngawe ofa mwe mea pehe. Ka koe mea whakamaa whana mone wakai e motu ani, koe kau tonga eni o mou ngawe ake tau rea whakatonga. O toe to oai mea mne hanga whakafe atungi ai. Ai taimi koe nuk whae ai talatala pia mwe whetaulaki pia mwe whetutaki pia mwe kinau tolu e ta whake mo uilele i e. Ai wanga whewe rewa ai puka o ku kei malava peke puka tu ku waha feitu upe ko ha fonga e lavai ai ni ko nei tonga e kike na o kau i he sevesi pe ko nga ue ko ni
1: te fara ho ko ange ki a toni ke ne fara ho ko atu ia si ka tan
2: malo apita si ne tu ko me fanga mali e ko e tali pe ko fe ui ko e fe ka aki ko pe a mo e pe ma pe ha fanga mali e ke ho ko atu ha booking ki he sevesi ko o amana ki ke ma fara ho ko i tonga ni ko hono moni e si one o ku osi ilo i e toka ka ato ani ai ngā ue ko ni kwa mana ke whakahoko. Ka koe uhinga koe ke ngā ko mau si o koe ke he taimi o mau whenga mā lohi pe si one ke tuku ha whainga mā rie ke kakai. Ai kakai ko uwhie mā uke nā o mai o fekau aki puko pemba moi pukingi. Oglahi apita fie ma ui asione, kako itai mi okno no, peku, lai kamata pe pukingi asione mi asleli au teke mawa mayotou ki tongani. Peku, te huar pe kaha ngai fare I tongani, o kapisisi tongani, oknau talamai peku, koi haka e founga e pukingi. O fai ngofu apita pukingi asione, kwa daulam pe ke MRN function I kolofo o, one way street but at the same time oku lahia bit booking yesione kaku mau finger ho mau leleta ke mau fit in I thought ha ko to api ki he ngau ko amala ke faka hoko I ahua hiba malo
0: fa pito peko fa malo atu a kristoni honoa fa ma ala mai he tafaki ko ia ai ko ni hipe ku fu u fie ma u hatoko ni e na ko ala pe hata ko fie eva noa ia pe ia ke ki ka tak pe ke ki o ange fa nga maria ke hata ko ne une fu u fie ma u e
2: ko ia o lele a pete to ta ko ta pe ke ne ha o fie ilo ki he ngāwe o kua mana ki whakahoko o kua whainga maari e pēia. Ka ko pau e ahto o taha u fie mao ke nau o mai ko hi ngā ko I ngahi palapalema ko toa pē whikau aki pia moi viso ne ai fofo ngā mo I ngahi whangataa ko toa pē o kua hoko I he sino pe ko ngahi whangataa ko toa pē o kua hoko mo I palapalema ko toa pē o fuesia ki o nau sino. They are more than welcome to come along. But if you are just coming to monitor, that's fine with all of us. Oglele apito pia.
0: Perfect. Malo apito how no toya frapapa mai aita faki koya. E fina e fefe tafaki frapa anga mo me pe kuwa ha na me ke ko tu ko mau inga pe ke me e o e ke pela I lo ke kai fo no he time ko no kuna wa ahi ai o nga e ki ai se vesi ko na.
1: Io malo apito sione e ange pe ka toni ke ne faraho ko ato ai se ai tali ko ni
2: ko e sione ko dia ke faraho anga ko e ange ko lao ka afina o ku ko mau amanaki o mau amanaki ke ngai me aplele mo be apla ka ko me ke faraho anga o ku ko no moli o mau to no I he pa anga but at the same time na lava e mau fatongia whakapaanga I he tau ko osi I novema, ai e koe mau tina dance ia, pe a maua e mau paanga mi ai.
0: Kuia.
2: E mau sino I paanga mi ai. Pea toi lava lewa e mau ki whenga paanga pe ki mua pe a mau lava mai ki tongani, nei whai, nei whakahoko ia I me o I taungi pe. Pe a lava ai o maua e fwe sino I paanga mi ai. I he taim tatau sione, koe mau whenga koe ni o mau whai, na mau hanga pe e mau tolua e individual e timi, o whakapaanga pe, ai e mau e whea, ke mau whenga mai ki tongani. Whenga ko hange ko mau accommodation, mau totongi pe mau tolu e mau accommodation. Ok toko lahi a teke mau tolu ok nau nofo I he u accommodation ko I tongani. Pe ok totongi pe e mau tolu ke e mau accommodation, mo e mau ngahi mea tokoni, pe ako tokoni pe ako ok toko lahi pe teke mau tolu ok mau nofo I he whaamiri. Ka koe mea koe ke he whenga paanga sione, ok iai pe e mau sino I paanga, ka ku tau ilo pe sione, you and I both know, koe hao pe ke paanga, koe mea vai vai ia e tonga. But at the same time, oku koe mea ke he mea whakapaanga, ok iai pe e mau sino I paanga, oku tuku ma ke he pe ia, e toki ngā aue a ke pe ia, I hang ngahi mea oku mahu inga. Hangi e koe ni koe ngahi nau o kumau fie mau. At the same time, sione koe mau folau mai koe ni, o kumau o mai mo ngahi nau. Totongia e hai, totongi pe e mau tolu. Mi he ware te pe ia a mau tolu. Koe ngā koe mau fie mau ke mau whakahoko ai ngā aue koe ni, pia koe mau ofa mai koe ni ki tonga. Pia koe mau sacrifice lewa ke mau totongi ai ngahi equipment koe ni, o kakaha mea ia o kwhai ngofua, kako mea ke sino I paanga, o ku tuku ma kehe pe ia, ko ia o ku tuku pe ia ke hangai mea o ku mahu inga. At the same time, sione, we are a non-profit organization. Kako mea koe kehe whenga paanga, we are organizing in ourselves, pe ku whele pe a kakai I Australia, o ku nau tokoni lahi mai, ko inga o ku nau ilo koe ngā aue koe ni, koe ngā aue o ku aonga, pe ku tonu ke paanga mea katoa. Koia pia mālo sion.
0: Fafetai pe ko fa malo atu he to ko ni mai he ta fa ki ko ya pe ko tu ma ko me le rei pe ki he ni ko ni te nawa a a hi atu ke na ki to to atu pe ai anga le rei pe mo anga ofa i he taimbe u na wa fo no nga to e ke na wa i nas i ho mo ofa ka ko tu i ko nga hi i lo pe mo nga hi fai to ko na mo ha mo ya ko me le rei mo hanga ofa ko lo a ke ka kai fo no a ko ofa pe ko fa malo atu i ho mo a o mi a i ho mo a o mi a nga hi to ko ni ko ya pe ko ya ki mo pe pe ka ta ke fama po opo pe tau ki polo kalama pe ko ke fama lo e pe ho mo ke tu ku taimi ke ka mai ai ne ongo pe ko va kai ki ko a hongo fulu a efia fi nei a hena i tonga e ki ai ko e ka mata me he aho wa hiva ai ko e la a ho pe me he ni pe ka mata re ho mo nga we ai fo ki ko e moni te ka ha u ye o a pe ki he aho a tol ko ya o siu lai fi nei a pe ka tak pe mo to e fama ala ala mai ai taimi pe mo fe tu u a i kolofo o nai a ke a toe a lau ilo ke ka kai fo noa ka ataki.
1: Ia, malo au pito. Aia koe, koe aho koe oku whakahoko ai koe he MRM hub, he hala one way, koe mōnite, tūsite, toa pule lulu moe whalaite, aia koe hiva, kie whā. Pea koe aho pule lulu lewa, oku maulele atu ai ke u pot ngā aue ku osi puka mai ke maulele anke ai o whai ai tokoni ki ka ngā aue.
0: Fa fo fa pito pe ko tu mahalo ko e a tokoni lahi e ni a ke kina utolu i tonga will take the pressure off our health system especially a tafaki o e fia mau whakavavave the emergency department na tonga i he ngahi tokoni ko ina mo a fola mai moia mei muri ka takpe mo to e a whakama ala mahi tafaki ko e ni o e palani ki he kaha o ka pau e lelelele ai pe a e fotu tu ko e ni ko ha mea ni mo palani ke hoko hoko atu i he kaha o vave mai and of course e ia pe mo e ngahi tokon whapaanga ke tokon ni ki he ngā ue koe nao kumbo whai, e?
1: Iyo, mālo a pito sione. Ai koe palani, koe mau, koe ne ose ai ki whainga koe ni, pa te mau lele atlewa o foki ki Australia, pe aku whi mau pe ke whai e mau ke whakahoko pe ki e community tonga i Australia, ai mau ki Lipooti. Ki Lipooti, koe mea ina whakahoko, koe mea ina nau si ikau na nawala mai ato koni mai, ne lava lelei e mau lele mai. Pea koe mau whakahamu, he mau foki, o kosi mau o si sio peki ai mo mau timi, koe mau o ai mau ki container. Ke ai anga he mea koni o kufie mau koe ni he mau lele mai koe ni, e lava peke mau tala ai ngai nau nau ko kufie mau lahi he o tau kai ngai tongani. Pea lava lewa ke mau sio ke aha mau ki konteina, ke mau toi lele mai moia, pa te mau lava lewa lele ki vava mu hapa e pe ki eua mo niwa. O whakahoko mō fuaki a ngahi mea koe ni uklava tokoni ki o tau kaini.
0: Ko whamalo atu kia ki mautolu a neongo ho mo wa folau o a whai e ngau e mahu inga i Australia ka mo gei maupea loto i tonga. Pea koe mea utau lau kau aki, pea utau fiefia ko tō ai ko hiko mo wa loto tō, loto lelei o mei ho mo ilo pea mo inga hi tokoni ki he tau a kainga ke a tokoni kia ki nautolu i tonga e ki. Koe ko whamalo atu i ho mo wa ngalerei ki tau kau whakataha i he fia fini. Ko ofalahi atu pea mo e talamonu malo apito si i mau whainga maari e.
3: Malo apito sione.
0: O falahi atu kai kumou tōlu. Mau hae fia flere. O falahi atu. Hau eki tamo e kakai whonua ko e timi hepsi pāia a nau tōlu o kunaua folau atu ki tonga eki pia moe ngahe ilo i he tawhaki o e mo uilerei tawhaki he ngai whakaneesi a psychologist pa pepe foki pia moe tokotaha i he tawhaki o e fofonga o optometrist pa koe tawhaki koe ni o e visone aia koe utokoni lahi e ni a ki tonga eki i he lorotonga ni. Kai tuk mua ke tau ki eve eva i he halavuna tapasi o ata koe Iongi Brothers e ni maumia mai ki ai. Malo e tau mau e fiafini koe polkalama PMN Tongaini. Me loto manukau Aotearoa, New Zealand. Malo e tau lava.

0: Mulla lo tonga mia mai fake ni ki he pi e mentonga. Malo e tau mai fafini pe kore pe ke mau hufanga toi pe I he tana whakatapu ka e atamo ki mātou ke mawhai hauka te polokalama whela whuaki pe koe polokalama anga maheni koia o atu mei he hongo fulu ki e hawhi a e tahawa. Weekend ni foki I he wiki whaka osi koia o e mahina kotoa pe o kutuku mawahe ia ma a e sipoti ki e timi wakai mei he tapa ilaini. Pe a kou fiafia ke utata lele heni a ki nga tolu nga ukau mai ke polokalama koia o e fiafini Fale ako pepa, kau maa foki a mana o tai, pe foki ki a karino pongi mei tonga, pe kui ai foki a e whakaamu e kau mai pe amo penieri la tu, pe foki ki a sa teki a veikune anayangi, kau maa foki a sisi fine mei he basketpolo. Kau tangata pe foki a sisi, ma loe tau mau a e fiafinta tai lelei mu tolke polokalama filafo aki, pe koe polokalama wakai mieta pailaini.
1: Pale linda, siane, kaya ratu, malai tau mengawe, ya, pala lidi, kaya ngatonga melau mali ahwiki, tolu tapi mau bebe pina, pala ita mau efe, kata kola koe.
0: Malo.
2: Iyo. Malo ita mau efe fin, kore pege ufanga tapi he, ratap kakato, wala vatmi he, pafangani, kwa umana otai koe. Ange ko lau koe e polokalama koe tokoina pe me tapai lai ne. Koe pe malo.
0: Malo, malo apito mana. Ko e faleni foki pe amote vita pasi. Taltani mahe lai ne telefoni. Sa teki sisi fine ka uma foki a karino pongi. Kore pe kau tangata koe wiko e kehe kehe e tau taimi. Oklolo tonga itonga eiki foki a karino. I he fatongia ai. Ke tau tomu a kamata a kimua a e feauhi a kapulu koia a e maa maloa pe amo karino pongi. Tau hoko mai ke basketpolo pe amo sisi fine pe foki ke a kapulu liiki. Pe amo pitikeni funga waka pe ke patiola mapukawa pa tau toki foki mai ki he tau talanoa koe a ki tau tolu. Karino, malo tau mau a e fiafini.
2: Malo tau mau e fiafini nda.
0: Eo, lawe I peo ku ke kau atu ke ki tonga eiki ki he sipoti koia a e mea ifi palasa ka I he whangamare koe ni te ke tui ho puti he ta he fiafini koe wiki ke kau mai he talanoa koia me he tapa ilaine mau whakangongo atu pe koe hae whakotutu koia ki he whiauhi a e maamaloa ku ki I wholoa mai foki a I kai ke whakalele a e whiauhi ni ka koe ni koto e foki mai uka wia he ongongo whakafiafia foki atu ke te koe Karino
2: koe malo linda Malo te mai whanga Māori. Koe whiahi koe mamaloa nei. Ngai piko mō mea I nei. Lere mai piso ki e tau e. Ua ko huiri pe nei e ki kai ke lawa e tau ko osi ka kwa diuk te whiwhia komiti mo ka suru ke te ke te whai he tau ni. Ngai ku kamata lea pita se au hi ka tim nini e wālu ko si confirm mai te nau ke tau ke se au hi. Ya ku fanganga I teke kamata I e I e uke wha askoia o akos. O tue taimniku ke I fangongo pe ki he ngahi taki, pula ngahi repe, ngahi timike. Ke whakakato mai ngahi mea pekse mai komiti. Eto ki lawa ke confirm me te aho ganyoku. Kamata se ahi. Malo linda.
0: Malo apito e Karino ko e tuunga koni o ku iae fe auhi. La vei fau ka ngai fe auhi pehe ni o ku faa toho ake ima o pe e he fe auhi ake ngai pare ko ia o faa tuku mai. O ku fiha kilu e tau pare he tauni.
2: Malo linda ko pare ulo aki o ku wa manu. Pe pare ua o ku taha manu. Pe koe pare tolu ni maafi tak tuai pe me whangi I pare pe ki. Ie whangi I timi koni o ku kau koni ke ki he kau mai ki te auhi. Ka koe whi pare e tolu ko si mahino koe ua mana pare ura ki te. Taha mana pare ua koe ni maafi te kai pare tolu. malo inka.
0: Na usio kia sione pulu oku ki iwe iwe yua he ki mua ke tala mai pareka. Koe ne toi fokisi anā tuihono su, tuihono puti, moe timi goa o tahuhu. Tuihono su e te, moe timi a o tahuhu. Koe huike na ukawat ke whea hui.
2: Ia.
0: Oku ke atabe le sisita e Mkalino?
2: Ia, ke atabe.
0: Ia, oku fiha le sisita.
2: Oku fiha le sisita. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko ia. Ko
0: ia. Ko ia. Ko mana pehe ke a faleako. Te vita ukaha mo fehui ki a Kalino.
1: Ke ia ka upo hiki. Ko hiri. Iwen na ke ke vele ke ta posi hanko kamatala. Kana e kau atu foki e timi na e hau he whi auhi, a timi koe a haapai he ni. O na ua toko whi auhi la venga Māori he tu na mene la venga Māori o na o maa whi auhi. Koutui koe kukonga ia e panagalaka lahina e tai mao he whanau. Na na wainga he mamaloa. A kaat ke tu na mene koe a la venga Māori e pena e mao e ola fa whi Māori. Nde o na naofu. O koe opina te tima haapai, ka koe wat me inu silani. Ya dana fa fa fa de ya ha pai pe mo ti mi batu na men ma malo ka malo ka lindo pe pe ke o komiti e te ke ka wa we pa ko fa be ke e ka mat me heni ma ka wat ke ke to koni ate ma ko ki ti mu ka wat ke se ak ta malo ma e ka lindo
2: malo malo bo bo
0: Malo pito kalino ko tui pete tau toi foki mai mo koe iha o foki mai me itonga eiki la mai fatongia uku ke ihe nai ke tau talanoa ki mu aife au hi e
2: Iyo
0: malo au pito Malo au pito e kalino e Iyo o fatu Kautangata tau hokoi pe mu ahe ke basketbolo sisi fine Tau fie fia foki na e ave ki tau tolu e he talaa ki olunga ki he tumutumu kakoeni kuo lava mea e tau timi basketbolo ta tau pe timi fefinepe mo e timi tangata tau fie fia kotoa e. Sisi malo e tau mau ae fiafini malo mua e toi loto fie maari e keke kau mai ke polo kalamahe neongo e po uri.
3: Malo au pito. Malo e tau toi mau e fiafini koku Kore peke uhufanga henga I tarafatapu kua sono afaki. Kai re lava maasenga maalikon ki tau taratara noa. Malo.
0: Malo, apito sisi kua lawe ipena ke osikau mai ane fiafiange I he polokalama ane fiafi. Kau ku tokolahi apito ahatau ni ihi na e ikai ke nao fanongo ke polokalama ko ya ane fiafi. Ko tuipe mahalo e tenau fiafia ke nao whanongo mai ke ki ompe muaha ki I puipui tu a sisi whekau a ki pe a moeongo timi ko ia timi whafonua tangata pa moe timi whefine a tonga.
3: Ia, mahalo a pito. Nei lawa atu e wike ko o si a e se au hi a e FIBA Under 23, 3X3, Nations League. Sia koe se au hi ko nina whakahoko I niukare tō mia. Pea koe, koe kehe koe fōmeti fōkoe ni koe 3x3 me lawa te tau tīm tamak tangata ma a e tamak fifine koe whi auhi ne whakahoko e fwi aho e ono ai koe whakakātoa ai whika vainga koe fwi I vainga e tahawalu na I kuna kātoa e tau whanau fifine ai nau fwi kemi koe ne tahawalu o nau hokoi koe hau I e whi auhi ko e ni. Koe tau, tini koni koe koe tau whanau tangata, na nau I kona e fwi tau e taha ono, pena nau si ifo I e fwi tau e ua, ka na neongo ia, na nau hoko pimo ki nau toru koe hau I he tawhaki koni whi auhi o whanau tangata. He hoko koni au ngō tini koe hau I he Oceania, Pasifiki. Nā lawa I o nau qualify ki whi auhi koe ni koe FIBA Under 23, 3x3 World Cup. Ai oku amanaki ki whakahoko I Siaina I Sepitema. Poku whawhiwhi au pito ai ola ko e ni kawai pe ke ono te ke tale ni te ai whanau wa inga kai uma a ai avia tonga ki he wo kapu koe ni i basketpolo ai oku ilo i pe ilo a pe mo ia koe basketpolo whaka Amerika. Alo.
0: Whakawhiawhia au pito e sisi e lawa mea koe tau whanau pia ki he kau whanongo kau mafu e kau pe nolo poni ko sisi finefo ki koe Palestinia o e basketpolo koe a atonga. Whawhiawhia e ne tari whakawhi ke kau mai ke polo kalama poni. O ku kau atu ai, o te iahawhi au hi wawe mai o kua manake kau kia whanau, Sisi?
3: Ko ia, ko e tau timi kone whanau whiwhi ne, o ku nanau qualify i ti semahe tau ko o si, ke whi au hi kone Commonwealth Games, a manake whakahoko he, mahina katu u ki Glasgow i Scotland. Aia ko e ko timi ko e ni, ko e, ko e, si poti voko e ni 3x3, na toki ka mata wa inga i te whi auhia i a tonga ka te whito ki he tini kone whanau whiwhine i he novema o i wā whiwa tolu a ena nau fuafua wa inga ai i he Pacific Games i Solomone i wā whiwa tolu a ka pauleo tau wakai ki e taini ko i wā whiwa tolu ki he tisema o i wā whiwa nima e foi ta o ko ni u a pe na si la vai o qualify a tonga ko ni ki si poti ko ni komo ni weli to ko fa fi fi a o pitoia ko ina ko foi va ta ni no no ka la va o ave a tonga ki si poti ko no ta i lo i ta to a pe ai komo ni weli a ko e o fi pe tonga ko olimpiki e poku fasiesia pitau amana ke fakahokoia e he aho i siulai lele ai ki he aho tolu mahalo o akosi malo
0: fakafiesia pito ia e sisi ai nga ue mo fai i ono langa pa moi popo i etare niti o e whanau, tau te whita whoki koe whainga wainga koe niu koe ke fu o whewhe e ne mana ko ai tonga pakolawe i peko ka mata ke ia ko i a basketpolo i tonga. Oku i ai nai hawha ahinga polo ka lama mo fotutu ke whakahoko whakaloto fonua i tonga ke whakamanako ki e tau whanau ko i a i tonga ai vainga koe ni basketpolo.
3: Io, koe ka mata mai whoke langa ngā ue ko eni ai poate ko ni lolo tonga. Nga ka mata i he sanwale wafe uo uwa. Ono langa koe ni. Pena e, ne ulaki whahako koe ngā ue, mo si manatu pe, hange pe koe ngā he si poti koe a tonga, o kaike si ai hase niti. E, o ko kaike si onga si se niti ke whahako ake ngā ue. Pena e whareva whakakau kau, koe whi mea kua, uluaki, koe tau nofo toka ngā, i ke langa i si poti, whakaloto fonua, pe, koe tau si o ke tawha aki ko eni a international lo, pe koe ngai fi auhi koe ni ko koe whakamaman lahi. Pena whai whakaukau e poate o nau pihe, mahalo kusai ke tau kamata e international lo. Koe ngā ke langai ai si poti i whatua puleanga, kai uma a ke mahino o kulava o fi auhi a tonga he international lo, mo whahinga whaka amu pe mo whakaukau, te ria nā lawa tawhi mai ai ha monu ki e timi whakafonua, kai uma a lawe ai mo ngā ue, mo langa ngā ue o amanake whakahoko i whakaloto fonua. Na ia lele pehen, na i whahoko mai kau koe ni ai ngā ue, pe a hoko atu ai, koe whaka amu o klere pe whanki polo kalama, whanki polo kalama whakailoto fonua, ka koe whaka amu ke foto o lelei ai ngā ue, ke huko hangai ki he ngai api ako, ke whanau, longa i whanau ko koe tonga. Ko hinga pe ke te langa i ke hoko e basketpolo, ko ato e si poti wakao atu ki ai, o te mahino ka ato pe, tau ngai si poti tu uki mu a, ai tau akapulu, kai uma ai ni te polo, ko hoko mo e basketpolo, ko hatoi option ke whiri ki ai e tau whanau. Ai oku lele pea ngai polo kalama, ka ku kai ke pulahi o hangi ko ni o ko ngahinga o ko ni ku tau maka ko amana o ko os faka hoko akapulu ka mane polo ka ko faka amu ke ai pe ha aho etu umo unga pe pa manga ai basketbolo o hangi pe ko ngai sipotianga maheni malo

ne tua. E wo fa feta ya ge tua mas masi. E hea ho fa ko loa koeni. Pe uhi ko e whanga maari e koeni. Kai ke ngā tape ngai. A feitu ke ke he. A wā wā tu a e re o e kōsperi. I he le tio pi e men tonga le tio ni matau taha. Pa feta I ke atua. Pe upehea e lau monu a e hoa koeni. Kau ki ke whai hatau fe wahe aki. Whai hatau fe whaloto lahi aki. Whai hatau fe ako aki pia me wholofola maon on ai o tua. E aho wha koroa koen. Whawhetai e o tua. Whawhetai o kulau maari e. Whawhetai e si hoa. Ma wai pe o tae ngata. Pe o tae ngata. Koe wholofola e lau ma ki tau tolu. E aho wha koroa koen. Oi saame ni mangofulu ma tolu. Ke pure o hiva, ke whai aki ai whas whakaminu. Ko hiva ako a te vita. Au pehe hono whārea. Oku pehe e he vare I hono loto oku ika I hao tua. Ko nau whakakaanga pia nau whakarieria I he kovi ho nau tō o ngā. Oku ika I ha whailelei e toko taha. Me ahio, nā hio e vope milanga e lohimi ki hako e tangata. E wakai oku whaka poto poto ha taha. Pe ai ha taha ku kumi ki otua. Ko nau holo mui taki taha, ko nau hoko ko e koto whakari e ria. O wikai ha taha o ku whaile lei. O wikai au pito ha taha. O wikai ha nau ilo ko a ai whai ko vi. Aki nau tolu o ku keina o ku kakai o hange ha kai mea kai. Ka ko Elohimi o ku wikai te nau lotu ki ai. I potu ko iana na mu mana mahe ia, e nai ikai hana uhinga o e na uirifia. E ko tu whake Elohimia e hui o ia o hana tau mai. O I whamaa mai ki nau toru, he kori aki ki nau toru Elohimi. E tau mai ake omi me saione e whamo ui o Isleri. Ka whakafokia e pōpula o no kakai e Elohimi. Toki haka haka se kope. Toki neke neka ia Isleri. Emeni. Whawhetai ki e tua mawhi. Pea. Oko kore ki tala mu kāpuika e tā mo oku. Ai whainga maari e koe ni. Whamo nu e koroa. Omi mo oku. I he re tio PMN tonga ni matalutaha. Koe tala noa koe ni oe fatu sāme, pe koe sāme ni matolu, koe ki afo e tala noa, ku kamata pe ai vesi ua ki, ai vahe vahe, ai fatu taanga. Iai ti irea ku neanga ngau e aki, e kifo irea kui koe vare. Faa pehe pe e he kakai e ni koe vare, kai ke upoto e ngā ue. Whaapehe he kakai toko lahi. Koe vare e ukei ke mau haku ngā ue. Haku ngā ue rerei ko alupeo ngā ue tufi vewe holo. Ngā ue sikuriti. Whaapehe he kakai koe poto e tama koe o ku mau e tuunga marunga ku ngā ue he ofisi. Pehe toko lahi koe poto e koe o ku pureako koe o ku tangutu mai. CEO. Tau toki si tua pe mehe sāpate koe ni nai toki o si taha ngai wholofola. E se kau e otua e palo fita, Samuela, alu ki Peteri Hema, alu ki ai tangata mi e falata. E alu ki ai o ui e ne whanau ai hako se te uwhiri ha tupi mai sleri. E whanau ngātu ai palo fita. O ui, asese, ui moe whānau pe au mai moe tūnga mātua. Tānoa ke whānau lalahi asese na nau whakakau ngā tamaki e potu ngā ue tau malu I whonu ape koe sotia. Na nau tau he kau sotia o Isleri. Ui,

0: hawa api na tape. Hawa eri api. Ka fukau tangata, sino lelei, matamata lelei. Te unga ia. Ui e tamakoe hau, wai ono whaka ilonga. Ufaa ui vehe kau, he kau ngāwe whakapure a ngā. Si, kona ko whaka ilonga alu. Taha e, whailonga ua e, whailonga tolu. Koina ku fetu taha e, fetu ua, fetu tolu. A sotia koe nā. Oku marunga, oku poto. Pea uio na ufononga mai me talange. Pea pehe pehe palofita. Ngari ngari koe tamaeni. Koe ni oku marunga, oku poto. Fetu tolu. Kai fana fana ifo e otua talange palofita. Samuela, o usio e tangata ia ki tua, ka ko usio au ki loto. Koe whahinga filosofia ia ku kei tau ka kapa ki maman, pia ku tae mahino ke kakai tae tui, tae mahino ke kakai whakau tua bate, ai whahinga filosofia pe moe whahinga bate ko ia. O ku usio ae tangata ituka. Moni au pitope ia. Kaya tau kasio kaya tama. Masi. Koe na kuela mai ofisi. Poto. Na ngawe maalunga he pure anga. Na ngawe maalunga he sia si. Fie lau. Tako ako to tako ya koe mou iko e apungi. Sio lau. Loto kok. Katawa ka petatolu ia sofia tuka. Nga malunga, he kalope ne fume alere. Kei ke hifo ia ke te siatu, hifat ke kakai. Ke more hane ki tola e ua, ao ave. Alu holope ia, papati holope me kau malunga. Ke tamanae akore rei. Faka hino hino he same, oi pongpongin. Koi vare, oku ne pehe, i honoloto, oku ikai, iai, haotua. Ha, uhinga koe te tanoa te mita e saame koe. Uhinga iti ha toko taha, oku mo uifala tua mate. Ka pao kua toko taha koe whanongo mai, ka pao kua toko taha koe uke pure ngā ue. Uku ke ae pongpongi, o te te uke ke aru ke ngā ue, uku ae ho kau taha ngā ue, uku ke kakai e kau ngā ue, he vahe kakai, koe vare koe. Una ke peko uke pure. Te koe koe ke taha koe, uke pure ngā ue koe. Ona ke pehe koe, koe fai se kau koe, oku ke toka ngā e falukunga kakai. Koe fai se kau wahe ngā pure koe, oku ae whanki fai se kau iiki ia. Ke whaka kau kau pehe koe, ke ke ai noa ia. Oku ke atamai, poto, oku ke whaka kau kau i manage. Taka mai he tohi tapu. Oku pehe e vare, oku ika i ai hatua. Ko nau whakaka anga, pia nau whakarieria i he kogi ho nau tōonga. Sige rea unga aki. Ka utui koe whalotrahi re te koe pe moau. Momene te pege ke whai hamea uki kai whinangalo kai o tuā. Koe bare koe. Ka tau ai pe epo koe haho matai tohi o kuke mau. Pe kuke whanongo mai koe toke tā koe he accountings. Pe koe mas tā koe he sainisi. Pe koe petselā koe he lao. Bare. Tātui hai, tala mai. E sisu kalaisi he tohi tapu. Koe wholofola koe mānawa ia e otua. Mea se enesi kia whakaha. O koe koe mānawa ia a te vita. Whamore more atu. Oua, oua, aupito, aupito. Nā ke toko hala e mea koe. Toko lahi e ka wako tohi tapu toko lahi. Muna wofe i he ngahi alunga koe ia. O pehe koe mea a te vita. Koe whaupea a te vita, i kai, koe mea ia ai o tuā. Ko te vita, koe fo'i sino pe. Haue lau maari e koe ia, whao ia te vita, ala te vita ke peni, hiki mea koe ia. Koe timo te vahe tolu vesta haono. Koe toi tapu, uke ke aha mea ia ai koe mea hatarata. Hala, aupito, aupito. Koe aha mea ia koe mea a paula. Si, fie lau pe ko paula. Koe tangata. Ika, o kai kia hamea a Paula. ko me ai asisu fela u ko luke ko toketa tu kuia mo roi ai me asisu na ne se u ga me aluke fela u kosione kosione hange ne sio ko I kare tu kuia fa u hinga ia ha ia Anamo tala noa ia hai e mea koia ko sione ko I kare. Kwa mea pēr tala mahe toi tapu. Whanamo tala noa ala to tufi mai mehe hao ai ai noa ia tukuia. O kai koi mea ia sione koi mea asisu. Pehe e mosese. Kuo ngā tau mama o whau. Hifo lau maari o whau whare e te au peau hike kuo ngā noa. Tika ki whanau I maau ki mamani. Kanayanga fefe ku ilo ke konga noa, ke konga inoke, ke konga o metu sela, ke konga, nayanga fefe. Kwa ui koe lau mario e otua. Kwa mea kwa ke tuye kakaito olahi e toki tapu. Ia kakaito olahi unawo fetuku mai veve, rubbish, mo mea keke. Tatau te fito ke kawako, o mai e poto a shokolotesi, mea a palato. Mea tukuia, ai e toi tapu. Koe kau poto katoa, koe fatu katoa e mea me toi tapu. E maari e talanoa, ia e tangata. Sae ni siloa e mala e physics. E tangata ko Isaac Newtoni. Kouti mau pe Isaac e toi tapu. Kouti mau. Tangata e wae ne lao fao ke taha e ngahi lao Isaac Newtoni. Kange koe ni ke force. Motolu wena ke mala e sae nisi. Koe toko taha kou apasia o tua. Koe mea wui koe poto. Au sio e tangatae koe toko taha koe kou poto. Ae ku tui mai ki I kauni. Mai ki I tata. I kai. Nau kau mua ui he wha mo ua he mea koe ia. E tālunga mui aho nau toki hau au ki a kalaisi. Kana tau toki ilo ko kalaisi. Koe te maua kalaisi koe poto. Koe lawe toki tapu. Pia whai fina ngalo yoto. Nai whakafuta futa aki pē ahoia koe, ai tui e ki tata amoe kāuni. Sai, sāpa te ako. E te e te atu. Hai ane, ai te teu. Pea tui, tā wala, tui moe kāuni, moe tata. Tui moe ngai whaka ilonga ke heke, tau tau moe mētari. O siwa koe, aluatu. Foki mai, tau ke tau hoko. Sāpate ako, sāpate fōmana te kawako. Tui atu fūteu ngā, mangātu. Tāko ā, oku I kaiko e poto ia. He nei te eke ai ke whaha ilo ia, si isu mo I wholopola. Nei, arumea ke ngā wemo, whakaukau te hamea, whātua mate. Nei, siolalo ke kakai, apungi, rotokomu, roi, whakona. Tālunga mo aho nai ala karaisi. Nā te ilo rewa. Koe bare kita. Kutu I koe vesi pēia, whamamafa mea I. E tau fea whakaloto ahi aki e ako koe ni. Oku pehe e he bare I hono loto. Oku I kai haotua. Momeniti pēku te whaiaha mea ufa haotua mate. Whakaukau pēkita koe ke haotua yo. Kuru te pehe, sai pehe koe ke ilo mai ia. Koe ongo fo I fofo ngai nai otua. Mo manatu I kau ngā whanonga, koe otua au tau tau hiki ai. E kai ke hao ia I mamani. Mo mea I ai kosperi a sione, bahe whakaosi, ves whakaosi. Kau te ke whainga maari, pa ke lau ho folofola. Tawa mai e apostolo ko sione. Ka hiki hatohi mamani. E kai lava whao mea nai whai sisu. I taim nou nou nai whai sisu I mamani. Tawa mai sione. E osia, mafu pepa, hange fu pepa koe koe lahi o mamani. I kai ke lava whao aki ai. Ai mea nai whai sisu. Tawa mai e palofita wa isea. O sisu, o ku afio iai he wani. O kai ke afio I mamani. O hono tuunga vae ko mamani. Tako mamani ko hiri anga vae ia. Pea nga whewe ke puri hamea. Taka kau kau pe koe ko kākā. Ko kākā e paanga kakai. Ko roiaki e kakai. Kolo yaki ho nofo mari, nofo peho mari he, alupeo ke fai kawa, ai e vai. Kake pehe ko sai pehe ke ilo yoku hoa, te ki fine motu ai aku mohe peya kwe ke toka mea, nongo nonga peya api. Ko koe koe vare koe, whanongo mai, kaure atu ke te koe, koe vare koe. Taha e rea ufai apostolo ko paula, rea kakaha ufai ki karetia, karetia vare. You fool. Ona ke pehe koe. Ona ke pehe koe na ke alo ako ati teki. Ako tufunga mauho tikite. Ke moui kaka pa pa ti pe. Koe mare koe. Kamai isame. Kamai. Ko nau faka kaanga. Tea nau faka rieria. Ie kovi o nau toonga. Suke besi ulaki pehe. Oku pehe e vare I hono loto. Oku ikai haotua. Ko nau faka kaanga. Te nau whakarieria I e kovi o nau tōonga. O wikai ha whaierei e tōta. Whakaari ngā lotu pē. Mā au sio mai pē, o, ko tu e kukote mō kuhekesi, te piatu e sāpate, alo malanga, te pi mai, te piatu. Ka koe mō ui whakautua mate. Koe ke uiru atu e aku, ko koe peo ke iro I koe. Ka koe otua, o wikai puri hamea kia te ia. A manaki peke ke faiha, kā ha mui whātua mate. Mana tu, o kai pūriha mea ke otua. O anake pehe, ka pau te ke whakakau kau pūriha mea koe vāre koe. Ko te pehe peu kai kia ha otua ia, te mui fai fai te riha pekita. Mana tu I ko koe, ko tufunga koe otua, ko tisai nia. Pau te ke ngahi ha otou pai, ko koe uku ke whatue mahoa a, whakatupu pe tāho ki tou pai. Si, ifo moni koe ki tō pai. Ko haina ne ngāhi, ngāhi te vita. Koe otua, koe era ne ngāhi koe. Koe ke pūriha mea ia. E koe hae fina ngāro otua, ke hoko koe mea koe oku ke ifo. Ke hoko ho moui ko ha moui oku ifo. Oku sai, oku lelei, oku iku ki he wani moi moui tangata. Nai kai ngāhi koe otua, ko ha mea ke kogi. Kai, kane ngāhi koi, ihono imisi, kane hō kia I laumari, kake hoko moui, pe au hoko o moui. E tau whāto māla me e efu e anghala, e tau tāre asisu. Tau āwharonga, o mahu inga apito ke tau ilo, tau whāto māla. Ko ho whāto māla pe ko ho poto oia, kawanga wate ki mea koia. Ko ho whāto māla pe ko ho poto oia, koe hāno uhi ngā. Koe fofua malanga ia sone pataiso. Ma ake wahe uluaki, vesfa. Pea nai ia ia sone pataiso, I toa wha, okune malanga ake, ai pataiso, whato mala, I wha mune mure angala. Seki ai, o whato mala pe ko opoto. Fofua malanga sone, fefe fofua malanga sisu, io, yes, exactly. Ma ti wai wha, vesta afitu. Me he taimiko ia, na e tamata a sisu ke malanga o pehe mo fato mala e kuofi a e pure anga o hevani. Kuo fua malanga a sisu. Pake na forewa whakafehui. Ha mea o pehe ai. Fufua malanga a sione mo fato mala. O sisu e koi o tua koi. Alo o tua mo wiko o tua. Fufua malanga mo fato mala. Ma tiu wa e faa vesta. Fefe apita e aho na kamata isi asi. Tau ene wanoa wafa, fefe, tau ulo akio siasi. Tau ulak tau ua tolu faa ni maano fitu walu hiwa ngofuru te au, wangeau, tolu ngeau, faa ngeau, ni mangeau, taha afe, ua afe, wanoa wafa ni kareti ta karisi. Fefe, ulak malanga pita, he tau ulo aki. Apostolo vahe ua, ves tolu walu. Pea pehe e pita kia tekinau tolu. Mou fei mo faa tomala, pea taktaha papdaiso, e he wafa o sisu. Te kai peke mahino se toko lahi ai mea ui koe kosperi. Koe kosperi koe malanga e fato mala. Moe whamone more angahara. O te ketoe alu ko amo amo e kakai. Alu o malanga e fato mala. Pe mai sisu. Mo wo malanga e fato mala ke mea mo ui koto ape. Koe huike ha ke ilo he vare ai vare pe afe me he vare o apasia ke otua. Kau whakao si atu e tau ves folofola. Oku pehe, ehe vare, I hono loto, o hui kai katoa. O nau whakakaanga, o nau whakareeria i he kobi o nau tōnga, o hui kai hawhairerei he tōtaha. E meni, o tua mafi whawhetai atu ke te koe. O whakamālo atu koe uhi, koe tuku taimi alangi, e ai pē taimi e oshe mau mānawa. Lolo tōnga e mau kei mau e mānawa, e mau whaihamea, e mau wahewahe ho wholofola. Mau whiwhalotolai aki o wholofola pe mau whaihamea. Mau whaiha tūtū ni pau he mau moui. E mau hiki me he vare. E mau hoko ko hakakai o apasi autua. E mau hiki me whakarieria. E mau hoko ko hakakai o whakahoifua. Eki mau lot peka te koe whakaulo mai ho māma. O miha loto hanga maria ke mau tari ake wholofola. Pea turi ke mama o a setane mone matatau. Ai lau mare ure te volo mone kau mui mui. E wafo a sisu mi nāsare tīko e wafai konaia. Pe koe kerese ai ki ko sisu klaisi o falahi ai o tua koe tau tamai. Pe tu maa ko lau maare maanuni. Ma waho alo o whamu ki mautoluni. Fai po lau ko ngā pe tai ngata. Emeni.
1: Whakamaloa tu ki a New Zealand On Air he tokoni whakapaanga.